është është së shtel, të nëzire, onkel Vol, et vel një olë gatë min huat jeva, et vel jirën do të jokën min huat temt, en vel am pas të jeva, dit es një shojnë. Zëjt nëjde zish duë e në garaja han, en bede, en uk hons gof zin leve dim herën. Hoj vol uk fënjën dim harën dojnë.